0: Nej, så hon är till på syster och säger till sin syster.
1: Tackar. Six 34 David on your head.
2: Code 4 on my person.
1: Clear.
2: Six 23 Mary King, 23 6 24 Edward, sorry. 23 SCS.